Здравейте, уважаеми радиослушатели! Вече е 4 часа следобед и отново сме заедно с предаването на български език по етническата радиостанция 5EBIFM на честота 103.1 тук в Аделаида, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Българският радиочас започва. Приятно слушане!

самото ни начало, ето и бърз обзор на днешното ни предаване. Ще си говорим за празниците, които отбелязахме през тази седмица, като ще обърна специално внимание на Деня на детето и Деня на Ботев, които са в началото на идната седмица. Настига приказки, продължавам с фулклорната вълна и поздрава за всички наши верни слушатели!

По традиция започвам с българските празници от изминалата седмица, както и тези, които предстоят. На 30 май почитаме паметта на света Емилия. Преданието разказва, че тя произхожда от богат благороднически род. Емилия била майка на свети Василий Велики и на света Макрина, както и на още 5 дъщери и 3 синове. След като децата й напускат дома й, света Емилия и най-голямата й дъщеря основават женски манастир. Емилия разделя семейното имущество между децата си и освобождава робите и робините. Много от освободените робини се присъединяват към тях. Те се отричат от света и така се образува девически манастир, където те живеят под един покрив и делят всичко поравно. Намират богатство в нищетата и въздържанието. По този начин Емилия доживява до дълбока старост. На този ден традицията е хлябът на трапезата се раздели на равни части между близките, за да няма скандали между тях и всички да си припомнят милосърдието между хората. Имен ден празнуват Емилия, Ема, Емил и Емилиан. Мъжете с имената Емилиан и Емил празнуват и на 8 август в деня на свети Емилиан Изповедник. Нека чуем сега една народна песен в изпълнение на именичката Емилия. Честит празник на всички именици!

На 30 май православните християни отбелязоха Черешова задушница. Един от най-значимите дни за почит към починалите, който се пада в събота преди празника Петдесетница. Според църковната традиция, този ден е посветен на молитва за душите на всички покойни християни. Вярва се, че тогава завършва периодът, през който душите на починалите символично пребивават сред живите след Велики четвъртък, а църквата отправя обща молитва за тяхното успокоение. По традиция хората посещават гробовете на своите близки, почистват ги, палят свещи и преливат с вода и вино в знак на почет и памет. Именно раздаването на първите озрели череши е дало и името на тази задушница.

Деседница или Ден на Света Троица е един от най-големите християнски празници и е сред подвижните такива. Тази година е днес на 31 май. Денят се счита за рожден ден на Христовата църква. По този повод във всички епархии на Българската православна църква се отслужва Света Божествена литургия. Празникът прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-я ден след Възкресението или след Великден. Той се явил във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатни дарове. Тогава апостол Петър произнася първата християнска проповед в Сионската горница, в която прославил величието на Исус Христос. В този ден над 3000 души приемат християнството и се създава първата християнска общност. На следващия ден, понеделник, е Ден на Светия Дух или Духов ден.

На 31 май отбелязваме Световния ден против тютюнопушенето. Той се създава през 1987 година по инициатива на Световната здравна организация. За първи път се отбелязва на 31 май 1988 и с него се цели привличането на вниманието върху тютюневата епидемия, която обхваща с пипалата си в смъртоносна хватка от 1/3 до 1/2 от пушачите, съкращавайки живота им средно с 15 години. Повече от 4000 химически вещества се съдържат в тютюневия дим. Много от тях са токсични, други са радиоактивни, а над 40 причиняват рак. Причината за това е високата температура до 900 градуса, която се развива в димящия край на цигарата при вдишване. Традиционно на този ден се провеждат различни кампании, които са насочени към отказване от вредния навик.

Българската програма продължава по етническата радиостанция в IFBI-FM на частота 103.1, както и онлайн на ifbi.com.au с мен Силвия Петкова. Първият ден на месец юни пък е празник, специално предназначен за честване на децата и тяхното безгрижно детство. След като празнуваме Деня на майката, Деня на бащата, Деня на влюбените, както и Деня на семейството, разбира се, че трябва да има и ден, в който празнуват най-малките, които са нашето бъдеще. Този ден на детето в България се чества на 1 юни. Като международен ден той се празнува и в още много други страни по света, но на различни дати. Този така обичен, пъстър и весел празник се чества на тази дата от 1949 година насам. Всяка година празникът е повод за организирането на много детски мероприятия, рецитали, музикални програми и игри, както и ден за откриване на детски заведения, трапезарии, летни лагери и обявяването на други социални придобивки за децата. Мили деца, честит празник! Честит празник и на всички, които пазим все още детето в себе си! Следва популярната от нашето детство песничка «Детство мое».

0: По случай деня на детето, нека чуем още нещо любимо. Васко да Гама от село Рупча и веднага след това ще чуете и Асен Кисимов с Къде остана детството.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдеще.

Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

2 юни е ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Датата бележи годишнината от смъртта на големия български поет и революционер Христо Ботев, загинал на 2 юни 1876 година. За първи път този ден се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884. Официално се чества от 1901 година, когато на тържествата на връх Вола, Околчица, мястото където войводата Ботев намира смъртта си, присъстват Ботеви четници. На 2 юни 1948 година, точно в 12 часа на обед, е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в чест делото на българските герои. И от тогава това се прави и до днес. В продължение на 2 минути сирените в цялата страна оповестяват отдаването на всенародна почит. Това е момент, в който пешеходци и автомобили спират, за да отдадат своята почит към героите. Ботев живее само 28 години, но остава в националната памет както с творчеството си, така и с революционното си дело. На този ден се организират официални военни ритуали, поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Ботев и загиналите за България във всички градове. В столицата, центъра на честванията на традиционно, е бюст паметникът на Ботев в Борисовата градина. В училищата и читалищата се рецитират Ботевите стихове, като Хаджи Димитър, На прощаване, Майце си, а хората си припомнят Неговия завет. Оставям ви с песента «Тих бял Дунав се вълнува».

това нашето предаване приключва. Надявам се да сте се забавлявали и този път. Слушайте ни отново и следващата седмица по същото време в неделя от 4 до 5 часа следобед на честотите на радио 5EBI FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. С пожелание за хубава неделна вечер и прекрасна нова седмица, с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чуване!